Idemo dalje s informacijama. Evo, izašla je najava i za sljedeću Peglaonu. Sprema se nastavak Peglaone, ovaj put u retro stilu. Očekuju vas ritmovi disco groznice 70-ih. Očekuju vas ritmovi disco groznice 70-ih i 80-ih.

sve sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

Band Jethro Tull je osnovan u Lancashire-u 1967. godine, a Duane Perry im se pridružio 1984. godine, dakle ne baš u ranim danima Jethro Tulla.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Išla ona radi ture i dobila ona svoj laptop.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.